ye wo Yesu die mo obe bi obe baba ko me be ya wo die wo Yesu die mo unye adwuma papa ma ye pam ubiem me se unye adwuma pa e ma ye pam ubiem.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nam won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na sey nwa no mwa manone yo musua kakra yo musua hunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia ebono sia epa musia ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be we no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david ni ka so fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for o mo e wa manana ne mo o mo atia manana dia na o mo dipie no mo kura na so program no mo ato project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.